0: FM ke molelwa gaso e tlisa mposo selo di fahle go ntla basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana le eto la bona la bophelo ba katlego.
1: Ke mesoso e mashime a mararo ka mora hora ena ya borobong. Ha re sutele ntate Moruti Serey Mafojane a re fe senelo sa tumelo. Kajeno o bala pesaleme ya mashume a tsiletseng le meso e medi temana ya pele. Ntate Moruti sebaka ke sa hao.

mo mamedi ditaba ha di fele ho fela nga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he tiana letsitsi mohala di ka ditaba tsa horra ya bohlano bana beso.

Thabolele lentswe le ne le teng nna ke ne ke lwetse Spane lentswe la ge la tloela ae kae ka tiisa pelo fela go tšha ne ka jeko lena ke dutse gae ke lona ka jeko lena ke dutse gae ngwana mme le teng lentswe leno.

nako ri ana ile so mona ke singala dithuta manyene nyene pina iti ya mogopa le ko ri ana ba shanyana ha ke twa mona ke tla fa mu didie tanke ke be ka diwala ha ke twa mona ke tla fa mola ke tla hata ka tshetsekwane ka tshetsekwane ba lo ka le tlhanyala mariha shu ha ke na jwe sala le mongwe ke go be sa botsikwane ha ke ke ne ke loma ka magethe le ka botlhale ke nna bubi bo haitseng bubeng kwane fatle o sena saka tsatsi ha le tshabele ke nna tshwene makopo ke nna mohalakane wo moso ke nna mohatla ke nna mokokodi tshabele o mana.

0: Hela wena ntswa ke impesi hela wena ntswa ke impesi le tsa koriana ngwana le tsa koriana e je monate hela ke nna tsidiso mokebe e le ka mona ka no first ke mametse koriana e langa monate la boraro beke a e tsatsi le monate kgweding e qalang ya September tsatsi la bobedi la kgwedi ena ya September ka nnete le tsa koriana ngwana e nna tsidiso mokebe ka okinikanana.
1: Mentswa ke kuma metsi ka leqhupu la 89.2 bona nka keka alle koriana alle koriana ke go shita go spotsa mai ka pirito na elbro tango
2: icho i
3: dumela hlo sentswa kana dumela hlo Yesu oh kore ke ona hana ke ona hana jo we
2: ntong ke mwana ka
3: mana ntong le tudi ka mona ka kutlwano ga sentswa kana nthole nyona o bona la boraro ha ke batlela boga go ke dieng fete la nka ba ka etse ba ba ne boroko bona ke sira a a hle yo ke nna mang ntong le tudi ka mona ka kutlwano go zile ka tsebe ka lekhubile 89.4
2: go la sega seno
4: ala la
2: Ele
4: ele ele goriana rika tele goriana
5: ya robetseng ke bohlaseng ba hae
2: nda dehle
5: ke mo metse ka lekhubula 89.9 ke le ka mona ka botshabelo ha re ho renya le shumele metsumme ba seka mafa batho ka mona ka botshabelo T section. Thank you, Ntswaki. Bye.
2: Bye.

0: jwalo ka mmao jwalo ka mmao jwalo ka mma ke ngule jeile ngule jeile ngule jeile
1: dumela Memphis dumela me
0: dumela
1: me ke le tatojana ha le le boga go tshe kae me ke le tatojana ke ne ma ntse go kopana ha se ke bela bela mane matshefe mane matshega re tshela mobu matshega
0: difu ya nna ha mena diba
1: inye we ya mufu ya kapatwa
0: ke se ke se ba tla mona ke le tshele fela aha Angaile ta thojale ngaile ngaile ta Ah mona tjo butlele na ke le te he thojane Yes yaza yaza yaza ke ma mutiena Joseph Rantabani ka mane ka sebukeng O tshimona Na ke itseng le ntshentontse tsa bolo hle ku hle Yilona ntshentontse bolo man a ke mo na ke bafana ntate mosamo tlasa thaba ya bagwa le galo matatielo Bar hello mentswa kana hello ke nna morena gas ha tsita tsenola matatiele ena itswa ka mona ke mareka milk mona Harry Smith mo sebetsing ha ye ke Bethlehem okay mareka ke qala ho tla lebiso la ka ga bible la mareka jwalo ka ho mo mona mareka
2: ya jotle metswatse go di jotle ya u go ya la ba go tla ba le tsho di tsara ko mamela di tsela ona ba le tsho ntse ke ya lwena ba ke ra go di tsenye ba sa tswa ke ntate tsholo ba posta
0: nta de Suzy ba yepi Allen Rich o nketseditse bosiu bo monate ntswakana ke tankiso Chemolane ka Carltonville ha ntswakana ke na le wena ke abuti Jabulani ka mona ka David Hinn ba re motjheso pele ngwana ka ditshebeletso setšhabeng e di finyelle ka mabatu a ka ofela ntswa ke ga le wena ho reng ya o qetela ke nna Fani Mani di thole ka mona ka Phukeng ka Welkom e mona ho thwing
3: Vera ntsi ntsi ke jere e jere go bua lena ja go bua na mona ba jenga ma go loka le thaba le fifi ja go mona mo gara ma go di go ba tse ma so o le tsa go bua o jere lo na ka tola ka magete ha thampe si ke tabe
0: Wizawana ntate e di ga motswela ke le buile haulu dumela Ricard di kele di mohlakanise Bloemfontein phase 6 hello makatlo hu ke bone makatlo mang moleleki ka Soweto tebo ho mokwena mohlakwana ke se ke ke bala tse ke di bona ga ke be ntho ena ke bona batho ba mola le kgetha ge ka qetane ha le ka tsiba nyo tlompo e mo ya mela isana inga taba o bona motho a bile la kgetha le buisa go o tsebe ke di ke petla fela jena o tsa seng ka ka di makeke random liso jwale o kana hana e be bale ya ha o gabe ke ikene kang Matie Makume a ga boje bo go kuphola tshabalala ke le buila ho lo go bone ka Forrestburg mashaeng tswa kana e ke na le wena Winbeck mosebetsing ke jagile ke dini ke night shifting o tsebe o kopana le balwang o kopana le recordweng o sobile o
4: pele ntswakana
0: we
4: ba ga ke roikate ba ga ke ngwana bokatse go bedu halme tweetsang ka moo ka studio mametse ke Thembo wa Ntaka ka mona ka Central University of Technology ntata a bongile la phumelele ke first night ga pusha ha re pushe
0: ka itsa ba
4: mo tlhela go reng ya ne bosibu kwana ha ngwana tsaba cha tshella kwana smart ngwana ka ya batho subele
0: yela wena subela wena ha nke ke nka itsa jena batho kwa ba ka ntsota bole he nkhono jwalane shopping ka mo ka pele kwa mo ke le buile wa utwa ku boni li me make a stack spread mruti makwaza ke u bone ka bona ka Bloemfontein phase 5 ha ntswa kana o tsei mahlwa ka sa matha phela mphuke le hlono no thabantshu ke le buile ke u bone o etsa la van mona ke mlungisi shibani ka botshabelo west the hotso regard ke na le wena ke jacaranda musia ba robetseng ke bohlasweng ba bona kona ge mona fela ke be lina thubela ke le buile bedina ge ke bonetse pedi fela tse tharo tsa go qetela ke a tloga di WhatsApp manini chabalala zone 20 ke le buile haholo o kwa hona le thomo le bile ke buletse
5: ke mametse
0: o la kwala go hana a hlaelang ke a go hona mutile new mic wa high for fix back e thabang ndabezitha a u ndabezitha a wa wa wa madoda u ndabezitha lo tebo hopitso la nasia le ka mane ka la nasia ka Gauteng dumela ngwetsi ya batlo ntle Fochville mametse ke tisetso fitela hore nya le shumele metsi medi tsepedi tsa qetela ke tsena ke tloe ke tlose mahlwa ka mona enji ga bohlale motho a dikogo mashaeng ntswa kana ke mamuchinwa ke debene mona na ke ntate moga magamisa wa mabenyeng ke mang masabata ka okni masabata malafani ka mono ka okni ka kanana dumela o sentjwa kana Emmanuel Kesi o teng o ka mona ka Zakaria Park ndobiki ka mona ka matatiele okay ya uqetela ke yena ke bele mahau o jese hau
5: o
0: bonolo ha le ha bua jwale o buletse le radio ke ntse ke bua wa hatisa jwale o re qabanya moemo ha ke utlwe le rona o reng ke ka hona ka mehla ke re ha o etsa voice record o hatise o sena le rata o sena o sa bulela le radio ho hao mana ha ke hloki ho utlwa se ka moga o ka mono ka mona le wena o ntse o hatise bile ene bile le molaetsa wa ho qetela ke re ke shute ke ya bona jwale o tsebentse dikena di etsa ba ga usiwa Saule ase Saule ke Saule Saule ke yana wa bibeleng ke Saule eo yena wa bontswa ke Saule Saule Saule Saule Saule we aba molaule ona ya ka Saule Saule ke Saule wa heso ha uswa ke Saule u bua ka yane a ila fetola lebitso ana hlorisa ya ba iba Paulosi ya fetola le bitso ya ba Paulosi a bona bophilo ka lihlolele mo rena hlonono fatse ka moka Benz Flake le bila o Violet ke ntswa ki wa bo Saule e seng Saule ma re gotso ntswa ki jwale ha ba ngwala le go ma o tsebe ha ke tlo tseba la ke ke sheba mane ke bona ke dinomogo za strong matla ke ntsholo moloi ke le buile he ke le buile wena ngwanezu wena ngwanesu o tshinga mona ke kwa le ka ona ina
6: hi wake up cha kumametsi 90.3 ke grown starter ka mosebetsi Julia Matsididi wa itebohela roy
0: okay thank you juju Mabedi metsotso e mashwa bedi metsime ra ro pele ho ga le shebele mtsimeni ke ho ga e nna le wena ke tlong ha go hana ka yona re ke bone na ke tsa ba mmona
7: Lesedi FM ke molelwa Mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.

0: ke Modimo. Mme Modimo la mpha mosebetsi, toro ya ke a phethala, ka ba hodisa bana. Ke ntse ke phela le bona le kajeno, ba sebetsa ntate Tsholo, ke a leboha. Thank you ntate Tsholo, ke mema Moloi ka Hope House. Thank you ntate Tsholo.
1: Ke lebile mme.